0: Aduh.
1: Cek hiji suara istri bangun anu keur nahan ka nyeri. Kadenge keur ngihak ceurit di antara beledagna suara gelap jeung seorna suara angin jeung hujan anu teu daek raat-raat.
2: Sabar nyibasa naking leuwih gancang ngalahileukeun bakal leuwih halus nyibas. Sabab geus tangtu urang bakal jadi salaki pamajikan nyete. Si Walungang bakal nyandingkeun nyibas kirana.
1: Cek eta suara aki-aki nu ngaku ke
2: sabar heula nyimas sabar. Si Utun inje baris medal dina penting ieu ya. Duh. Siga nama bakal laksana ieu maksud jeung tujuan si Walungang dina waktu ayeuna teh. Dina penting ieu baris medal hiji jawang bayi anu bakal ngagemparkeun jagat kahirupan. Ya jagat bakal genjleng lantaran baris medal anak jalma anu lain tina laina.
1: Cek eta sora beki jelas bae kadenge na ku Ki Oyot jeung Nyimas Minanti anu harita ngadedekeun ti luar. Kaayaan peuting teh beki haneuteu lantaran lain bae sora paralakna cai hujan teu eureun-eureun, hujan angin dordar gelap. Tapi oge ngadada kaayaan peuting teh beki rame bae lantaran harita sora ajag leuweung babaung deui ti kajauhan patembalan jeung sora manuk leuweung monyet-monyet leuweung kadenge penting jalarit.

tuninggang mangsana. Niti wanci nu mustari. Tepi kana ugarana dina waktu harita rek ngalahirkeun jabang bayi. Kandungan anu kawilangan geran. Lantaran kandungan teh gancang pisan ngagedeanana. Jika ayeuna sanajan kandungan teh acan panceg dina waktu anu 8 bulan sakumaha ilaharna nu kakandungan. Tapi si jabang bayi geus maksa rek medal ka alam terah manusa jeung satengah siluman, darah dagingna suntana anu ngalalap elmu jeung geus jadi sakutuna kaum siluman. Nyimas kirana muringis nyengir nahan kanyeri. Dila oge kituna teh di antara guluhna angin ribut jeung ting beredagna sora gelap. Katut marotahna sora-sora sato pangeusi leuweung.

harita kadenge sora orok anu ceuri. Nu kadenge meni tarik melengking pabaur jeung kaayaan alam dina waktu harita. Si jabang bayi darah dagingna Suntana medal ka alam lahir.

0: Mas Mio. Banget ngerasa kaget na kuayana eta suara orok anu cirik ngadengi.
1: Nyayot, ayah suara orok anu nangis. Duh, mata kaget ya maki. Sarang, nah, ya tengan ukur kupingan apung kalau gitu, Ki.
0: Mas Minanti rada ngelaper. Da pungu, sahanu tegeng atuh. Kukayaan anu seperti gitu. Ayah suara cerik orok. Ngear mata keeng dina peuting-peuting jabah hujan di tengah pileuweungan.
2: Bener ini mas. Aki oke sarua ya ngading kan eta suara orok teh. Geus masalah deui tangtu di jero ieu tangkal di hujan teh aya panggeusina ieu mas. Geus sabab moal mungkin lamun daya panggeusina mah. Make jeung kudu kajing aya suara orok sagala rupa teh. Sarta ya tangkal ge hujan teh lamun diperhatikeun ku aki mah beciga lawang asukan jero gua aya ye.
0: Ceuk Ki Oyot bari ungut-ungutan. Panon kolotna neuteup seukeut ka jero eta tangkal anu siga guha. Memang bener sangkaan Ki Oyot teh. Tangkal Ki Hujan teh sabenerna mah mangrupa lawang asup ka walungang asupna Ki Walungang maksud teh pikeun asup ka jero guhana anu nelah guha Samarang. Anu memang aya di handapeun eta tangkal Ki Hujan. Harita seorang orok anu harita nini mang si jabang bayi anu kakarak lahir.

0: anu lahir teh lalaki ngan muguh matak aneh lantaran eta orok teh beda jeung ilaharna orok biasa. Asa eta orok teh boga susunan tulang anu kuat ditambah ku sorana anu melangking tarik ngehungkulan kana guruhna angin jeung beredagna gelap malah mawa pangaribawa anu sejen dina kaayaan peuting harita bet mawa sangar jeung keung kana kaayaan peuting harita.
1: Aduh nyata bener-bener bisa Bang bayi teh nyata teu lumrah jeung orok biasa. Ieu anu bakal ngageunjleungkeun ya alam dunya teh. Ya orok. Aduh taya buukan. Bulu-bulu naleuras gakawat. Cacak orok ene. Susunan tulang-tulang naseukeut. Sakieu kuat jeung sora eta nu anu geteran kakuatan anu rosa. Kulit tau geus sakieu teu asna. Hebae tali ari-ari na oge teu bisa dipegatkeun ku peso aing gitu. Nyata. Bener pisan nyata. Ieu orok anu bakal jadi pawaris utama si Walunggang. Anu bakal ngagempatkeun sakabeh panggeusi alam. Lantaran lahirna si Jambu Rawut. Jambu Rawut. Lantaran buluna anu teu beda ti bulu kawat. Bukna oge heuleuras jeung moal manjangan. Lantaran pangaruh kakuatan anu disidem dina awakna.
0: Suara Walunggang ngegelendru minuhan ruangan Guha Samarang anu kadenge kalawan jelas ku Nyimas Minanti jeung Ki Oyot di luar. Ki Oyot jadi panasaran hatena wayana suara anu sumberna ti jero guha teh harita gancang ngajakan Nyimas Minanti asup ka jero. Atuh Nyimas Minanti oge sanajan bari jeung sieun harita kapaksa nuturkeun lengkah suku Ki Oyot anu asup ka jero Guha Samara. Tetela bener. Geus asup leuwih jero mah tetela aya rohangan anu nyangkerong di handap teh. Anu akhirna mangrupa torowongan ka gede bae eta torowongan. Malah cahaya anu kaluar ti jero Guha Samarang beuki caang jeung beuki jelas bae. Lengkah suku Ki Oyot jeung Nyimas Minanti ngaranek deui lantaran ti jero kadenge deui sora Ki Walunggang anu nyarita sorangan. Yanana geus ngalempreh tempes-empes lantaran leuleus kakara kleupas lolos tina perang.

Mas Kirana, bagja kacina pikeun urang dina waktu ayeuna lantaran dina peuting ngieu kalawan dibarengan ku gelap gara-gara sora gelap jeung guruhna angin jeung sora-sora satu leuweung anu geus mapag kana medalna ieu jabang bayi anu ayeuna ku si Walungang dingaranan si Jampurawut si Jampurawut anu bakal ngagenjleungkeun ieu alam dunya. Ki Walungang mangku orok anu ngear ceurik terepeh-repeh. Dina paroman anu kacida marah maeuna bangun anu bunga pisan. Ki Oyot harita tembong leumpang lalaunan jeung Imas Minanti. Sesirikna jejengkean. Lantaran pikeun Ki Oyot anu geus pangalaman pangeusi ieu guha teh geus tangtu lain jalma biasa-biasa lantaran tempat dumuk matuhna bae geus kabilang mahiwal ti jalma biasa geus tangtu anu ngeusina oge lain jalma samanehna.

0: bari nyumput. Bisa tukangan batu gede anu naronjol anu aya di jero eta guha. Kalayan dibantu caangna sinar obor anu ra tembong harita Ki Oyot jeung Nyimas Minanti katingali aya jalma goreng patut. Lalaki acan pati kolot euing, tulang-tulangna masih calangker ngan beungeutna kacida goreng patutna. Terungna badag sarta mancung ka handap, teu beda we ti monyet Walanda atawa monyet bekantan di Pulau Kalimantan. Harita katingali keur mamangku orok anu kakara medal ku dua leungeuna bari jeung dibarungku seuri anu matak geuman. Ki Oyot jeung Nyimas Minanti neuteup teu ngiceup-ngiceup bari nyempot-nyumput. Cok sieun katohian ku pribumi anu matak pikasieuneun beungeutna anu sakitu rusakna. Jeung sorot panon anu kacida galakna matak paur teu beda ti panon manuk leuweung. Teu beda oge jiga panon bueuk anu biasa tembus kana tempat anu poek.
1: Dewa Lungang bakal boga murid tunggal anu bakal ngawaris ilmu pamungkasna, ilmu watu gunung jeung ngarajaan di alam dunya. Cita-cita jeung kahayang aing bakal laksana. Pangeus di alam dunya bakal genjleung sarta bakal aheng wayana ieu orok si Jambu Dawud lantaran ieu budak kaayaanana beda jeung manusa anu biasa na.
0: Tomang lung eta orok teh dialungkeun ka luhur ku leungeun kawalungan. Tong orok dialungkeun ka luhur. Uguh oge aneh. Eta orok anu keur ngear ceurik teh dialungkeun mah bet ngadadak repeh ceurikna. Koreang gep disanggap deui ku leungeun Ki Walungan. Cakakak lenggah Ki Walungan ngangan. Petalakuna teu beda ti jalma owah.
1: Yata benar-benar hebat si Jambu Dawud. Dasarnya calon jago. Dialungkeun ka luhur. Cep. Jerikna jempe. Angin anu ngegat anu pating baranyai gelap anu ngebeledak jeung sakabeh sora sat.

dan ku banyu kadugalan mangrupa banyu anu bakal nguatkeun kana tulang jeung susunan anggota awakna bakal pikeun narima elmu si walungan anu geus lilat tapa di guha samarang. Alguna Jaya, tunggu datang nasi camburawal nasi walungan anu bakal ngayakeun balitungan jeung diri anjeun Palguna Jaya. Lantaran anjeun anu geus ngarebut cinta jeung kadeudeuh aing. Tungguan siap Palguna Jaya. Datang nasi camburawal. Kabeh pangeusi alam dunya bakal punuh ka diri aing, taluh ka diri aing jeung kasih jambul amut.